0: Charlie Watts. Charlie Watts, ladies and gentlemen.
1: Du lytter til P8.

masser af solskin i Atalaya, og de hele taget her på nummeret Sunshine in Atalaya fra Vistis Vinyl Collective, hvor Emma Sehested Høgh, hun synger. Vi bliver i et nummer med solskin, fordi at vi skal have Aske Stubkjær med Kasper Heilsen som solist på nummeret Solstrejf og Støv.